цими загадками. Нас будуть тискати, ми зайняті. Нас сложно понять, ми влюблені. Наскільки читають тебе душі. Тяжело дышать, ми держимо.